0: そういうポジティブな感じでハッピーな雰囲気が伝えればいいなと思ってるので。
1: そうね、僕もそれだけ聞いた。
0: アナのちょっと小さい幸せなことが送りだからさ、うん、
1: そうね、うんうん、頑張ってね明日。